0: тобою.
1: Сніться птісом море, юг в димці золотою. Жовтий ліс для вересь мені вдруг

0: голови.
1: Сніться птісом море, юг в димці золотої. Жовтий ліс довірясь мені вдруг.